Nona havalia kuda archipelago, vangada na vi, dungwesli la sakantri na mduni. Vangono, vangono. Yonna bindi na mitala mitana miraro. Kalamulweno. Midhisi kani. Nifuno ila dhifina madamendi, dhifina mikala dhofanyela, ninga mufuno ila nyoya, univuruana. Sabo basi uba bene wagala ya na utangala miyabalo tena nkala na maskote ne Radio Msambiki Zambezia ikiwa boba tado

Manijira na mewa mabasa we sanao zamana nyumbani ya pebara Msambiki. Labo ninga antininga mwuzi ili nyo. No na jidungu ya kopeni na mwye somfa nyo nyumbani ya pebara Msambiki. Yoyila kwa sepadi ya mabasa haba. Bale anzivile wavadidi vuruwa na dimeja mabasa. Apo ni ngogo devudo ila ni vodho vulo na mazu. Aba wila nyovina vodho tamela na madhamena.

0: titon ruma viku mala magumi
1: ta wumpenu nyora den ku
0: ikana muluvi
1: ndi logo kuno mzeba
0: bani
1: ha
0: onoga ya bani
1: lobona na konta mzeba
0: na konta
1: ha
0: kama nisho na konta
1: ndi gumi di kana
0: agora kamna gona
1: ogona la viato lukuto lo dagato
0: eh
1: ogona la viato
0: eh kama ngone ya
1: na doko to no lo gwa pa ntono gona
0: eh abasa no fia direto kom jeba
1: ah no fia pepe la pepe la
0: iya no tamala kamberi na konta
1: na da so di vele la mon pera mala ka Isabel Manuel mana ga Susana
0: aha
1: akwago tene di vrua ne di tino e di vrua na tambe akele de mrejele
0: pomene mo bye meno tamara ne
1: obrigado
0: ya dal na na conta ninda no mujeba

0: Nagua fia, ombe supu na sikati mingu na ave nyari ya ni penu muruta ganeri mufia bondia.
1: Bondia, bondia, mungu kuna mbunda sawara mungu na makura.
0: Odubani, obetu?
1: Obetu, sae.
0: Kambe, obetu?
1: Mungi, dine ditira di ile mama da anovi a.
0: Ah.
1: Yote anovi a de adi kosoda, na ata de adi kosoda, na miyo wela ya agada guna de idi ima.
0: Nichide ya?
1: Eh. Ia oko parofia o
0: ah
1: ah sa ntajina no kosala ko magenta je para lo video e patua ke venya ke
0: o tu kume o vina mase gele tene
1: i vina ite banina manta vina ponyo borido ko vina wayo vi eliwe
0: aha
1: ba alo fi ga ko to vi eliwa e ko vi lo
0: bai balo tanyua anya banya anya banya.
1: Ah, iyi, olubeso dunyo cheni ya mlungu cheni.
0: O cheni ile mlungu cheni ya mano.
1: Anya anu ayu wa sotu wa tera, ya. Ah. Lugu fia, fia, lugu fia, ya. Ah. Ah, da,
0: nyomu hali mudondo noni.
1: Kani mudondo noni, sonkiri.
0: Mwono tanyua.
1: Eli, ma watakwa.
0: Katonga nusavara munu wa dhavito, ziruba na fia dhele tumati yubu. Numurumili, uvaro mati yupa kwa vano.
1: Opuna watavaro mero, milo vuru wana deji mgolo ilinyan, to vano.
0: Nde.
1: Ni sente nanyo mo la kaluti leni.
0: Bye. No tamalani. O fulo lije luaya bani mi this.
1: Oroma kaad na moya so serano de na Argentina.
0: Se.
1: Se yena akel mbale jeme de saban.
0: Nde.
1: Ane u india moya propio so serano.
0: Mhm.
1: Ke do ka sente ni kana kombo go de na rita tayobo.
0: Mhm.
1: De na Lucia tayobo.
0: Tenabo.
1: Atena bwana ga sitela hilenia.
0: Nde.
1: Mundu mwa sore wa eno kom namduru yene hi radio mina sentru no gonana
0: oluvi oyako te oberege bla kandida olu
1: oni nge bani ni
0: na matiza
1: oberege oberege
0: ah oberege
1: eh kunie
0: bye ibalo fiana mali yelo ai
1: ipaka so sabio msinde ni mwavi yene
0: oreje no malo oborojo malo sinya chara ya budau
1: ya yene sa chara ipoi so sabio kana acharya manga
0: ah
1: Seo kana manga ka perderi.
0: Ka men wa seguro ba.
1: Bueno, paso su atera to mungao a tene, pero mungao tameli uzi.
0: Kae mungao. Ka muli ke mungao.
1: Si.
0: Digo yo bue.
1: Yeno nu u tameli uzi.
0: Yo ka bunu bu ke de makana bu ka bunu bu ke de manu rea.
1: Yene vino ya, yene vino. Yene vino. Ile sa, ara pata bra bendi ko so ile dave.
0: Kwanu bore kam tene na pasa mume.
1: Eh dindo dindo mkuba da mfanyo mbana mita ni mamune ni yuanze na nzwa suvida.
0: Nde.
1: Nana na otene luji mfanya makutu no litweno ko mkuba.
0: Aha.
1: Atene kani maligera.
0: Ti balofia na.
1: Omar akanyo vina tempero onda mada mingo mlabe direto ante muru direto kwa makamio.
0: Mie no tamala no pita na afuna da elan gome basi umitala do ngono di dua leo elan do na fumu de bangono vivina.
1: Yamba.
0: No tamala ni. Rudi obeto na miwa mdiwa marido savara munu. Na makura. Mana mi waradi msamiki mdaka na do wingiva. Kani vaye ko timati na mtana. Muzoge na nzua. Vaya kama jiwe liba mwana naradi msambiki.

0: Nona mutito ruma sura ya kime mangono vi beluwa militara gae mutito ruma na namiwe uliwa mutito ni malofia.
1: Bon dia.
0: Magumi.
1: Brigado peno nyu.
0: Maloga uvieni.
1: Morumbala, Juan Roger.
0: Oh! Mesli wazu. Ay. Kambe Roja.
1: Ya meu damgumi.
0: Aha.
1: Peno nyo vina.
0: Iyo nikana. Murumbala wanabi, Roja.
1: Ah, murumbala ukuno kwa direto wene.
0: Iyo nofia direto apa? Mabasa yuga nofia direto?
1: Nofia direto. Ya nkala nga mlipertu na watakulu waga ya wankala miyo.
0: Ah.
1: Mm-hmm.
0: Ekala. Katunga ni dhabi funo ligelo wa mbesu funo?
1: Yo, maligelo eparabalo tena andizu wa miyo.
0: Nde.
1: Akale egumi.
0: Pumarimo, iyo kambeni, Sogorova?
1: Va Sogorova, vina guwa, kunga tapuno di mingu.
0: Se.
1: Elo fanyela otena vale. En lobela, avoka pilar mui wanzu, watu anadha ni vriga nige nyuzilo buwesi zimpadua, noona mavidu guatino dumeiwa.
0: Noona adile nzuzu miya madidi.
1: Si.
0: Bye, mieno tamana ni.
1: Jenguma, obrigate, yamba.
0: Ya, yamba. Duali, Juan Roger, mwenye sawa provinsi ya Zambezia, mwuzombo ni bavadidi, bavadidi. Misilu dho uiwea provinsi njini ya Zambezia. Provinsi ya igino ya Zambezia, Juan Roger. Nona, mwuzombo ni bavadidi. Thilo budo iwe ya vadidi. Waroja. Ya nukwa sedave. Waroja forever. Kaya logavi ne nafuna ziwe ni galaga muzo mo ni bavadidi muselvino yoye bavadidi. Oroma vino fugule bigi maza muyesavino ni bavadidi. No na provinsi ya Zambezia. Warojo fugule guguda kwa dilova nene na mchito. Lugini lo murumbala. Kaya wila. Mulo movine. Kana dhotagia. Nero miwa dungu ichi. Nuhila vina mchito.

0: Ulipo?
1: Ndilipo.
0: Ndikufuna nilonge chindi chibodzi basi ene.
1: Chindi chibodzi?
0: Kulonga cha kumera ndipizinji.
1: Ndipizinji? Tani tevo.
0: Oh, shamwali. Usapiziwa lero ndachita soparati, taba wa Vodacom. Ndakhala nzizi ukulu mandilonga na mwananga.
1: Kuna ine nsakomera ikapintu Facebook?
0: Oh, shamwali. Ulipo ntaba, ndoko pa Strixi Centro Inove Cardinal. Unagumana udidi soparati. Doera longa maredi wasene. Doera pita mFacebook, WhatsApp. Doera ona mapikiru muYouTube. Pina na maSMS azinji kakama.
2: Soprati, mioni izinji ndi dachitua kuliwe. Siku zosene, doera longa pina sumenza na internet. Akubiri ya kuchepa, muredi ya kutoma, tobola, chinchino, asteris, sentinov, cardinal, Vodacom. Kakarato sene, kina pio sene piadili.
3: Ligados, temos tudo. Soprati.
2: Soprati.
4: Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo.
2: É tudo.
5: Mioni ya Vodacom yaza tutuswa ili kupasa pizinji kakamwe. Ungafuna mega, peno, kumenya ntokozi mbuleka limira. Kagula bulukira mu Mpesa, unapaswa maporsentu akukwana kuchita maku mawiri. Tobola chinchino, asterix 111 cardinal.
3: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
6: Tisi kumina mbozi na mpini maku mawiri na manongu mbulikira nkati mwanyumbatu hino ya mpepo nzinda uno wa klimani lero nsiku ya ndimingu. Zekubita nina pansiku kumina hana jagongo chaka pikipidi maku mawiri na pitandatu. Tirikwenda pangono pangono mpaka ntisi wakukumbula na manongero hanchi sena machibese ya siku ya lero ndimingu. Kumala kwa nsumana kwa goma, tenepa titapita nsumana yitwa tafunika chita gashugashu mafumumwe mipeta mumba mchita mungale zera tenepa, penu mungala wira mba mbweza nyongo, pezi mangwana, muna jomba mabasa, pezi mangwana, muna kana miseru, muna kana mikanzo kakamwe mungabuka matiwa ndalozwa, mungabuka matiwa ndaidi wapaganyo, adakuida mbani, mbani, mbani, mbani, mbani, mbani.

0: tudo.
1: Mioni ya Vodacom yaza tutuswa ili kupasa bizinji kakamwe. Ungafuna mega, peno, kumenya ntokozi mbuleka limira. Kagula bulukira mu Mpesa, unapaswa maprosentu akukwana kuchita maku mawiri. Tobola chinchino, asterix 111 cardinal.
2: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.

0: Ikana mukumpu no mukamlinya ni aradi musambiki bwana wite. Niloga nani ni mulimu rudaga ni?
1: Abujat kusaga.
0: So Abujat kaya ni moto makani?
1: Makani yenu ni yamo. Oga bude kiozo we gawari muda lawi ni.
0: Zina
1: bubule ma ato ingaba amba nuova ni ni ajo vakuwa wakana kuna. Oga telon kalango.
0: Olo de barbar.
1: Gawde ya.
0: Ki odududu nama kosa nama koda yari namuta nene odo venya muya no do lomta mena muadi odo mteli yoba nene bampanga yolo nozo mamuna ukane mwana na miu omukodi le
1: ye na po o vile muloka na mkwado so loloka bainga ngalo mkwata na yewe ne kana porta porte agafunande de mkwa ya wino lo amkodi lo wedu zwa karumele urumele agarumele vina karumele
0: karumele
1: urkiyelo awade lo
0: eh
1: agora bom tamira mkwa vina sina malabada malaba parolo kada patara no rucha
0: eh
1: de patara o
0: mala gani ala gani le wene o
1: bale o
0: e wanane
1: ya
0: bye
1: akala akala uno bolo chua kavyo ba bolo chua kala obulo yo chavali jaju
0: bye bye dikwa
1: bye
0: bye kale gele ni amudinya tano
1: ni ndo kwa da wala to ni na ba na je la ba ni te na ndizo za je te am ta ga de te de ni na ba na ndizo atukule ma ni je la ko mbe nyora de ni kana ya loga
0: yamba
1: ni so kan je wale
0: ya.